0: 500 inimest otsustasid, et pole liiga hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad ka sina uue eriala õppida töö kõrvalt. Käid koolis 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala, vali mis sind kõnetab. Sisseastumisavaldused kuni 9. augustini. Kuressaare ametikool.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere hommikus, kell on 9 ja taas on uudisteaeg. Sõnumitega Saarte Häälelt on stuudios Ahto Nillis. Keskkonnaamet kehtestas Saare maakonnale 2026-27 jahiaastaks metsigade küttimismahuks 4800 siga ehk 1200 siga vähem kui eelmisel jahiaastal. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna ütles, et võrreldes maikuus kehtestatud esialgse küttimismahuga suurendas Keskkonnaamet pärast uute seireandmete laekumist levi olukorra hindamist küttimismahtu 12600 seani. Saare maakonnale järgnevad Hiiuma 1500, Harjumaa ja Lääne kumbki tuhandega ning Lääne-Viruma 900 seaga. Küttimismahud määrati Keskkonnaagentuuri seireandmete maakondlike jahindusnõukogude ettepanekute ning leviku olukorra põhjal. Smuuli rulapargi rekonstrueerimisega Kuressaares ei ole ehitaja saanud kavandatud ajal alustada, sest ehitusluba pole siiani väljastatud. Skatepargi ehitaja Kruuvi Grupp OÜ ehk Kruuvi Ramps on möödunud Saaremaa, on pöördunud Saaremaa vallavalitsuse poole, soovides lepingu täitmise tähtaja pikendamist aasta lõpuni ning selgust, kes kannab kulud juhul, kui ehitusluba ümber tekib kohtuvaidlus. Kruuvi Grupp esitas 29. juulil vallale taotluse pikendada nii siis Smuuli skatepargi projekteerimiseks ja ehitamiseks sõlmitud riigihanke lepingu täitmise tähtajaga 31. detsembrini. Ettevõtte sõnul on ehitusloa menetlus viibinud neist sõltumatutel põhjustel ning seetõttu pole olnud võimalik kinni pidada lepingus kokku lepitud ajagraafikust. Lepingu järgi pidanuks ehitustööd objektil algama juba hiljemalt 1. juulil. Kruuvi Grupp soovib vallalt muuhulgas teada, kas skatepargi tootmisega tuleks alustada juba enne ehitusloa väljastamist või oodata loa menetluse lõppemiseni. Samuti soovib ettevõtte selgust, kas pärast ehitusloa saamist võiks tootmisega kohe alustada või tuleks ära oodata aeg, mille jooksul on võimalik ehitusluba vaidlustada. Saarte Hääl uuris samuti Saaremaa vallavalitsuselt, miks ehitusloa väljastamine on nii pikalt veninud. Abivallavanem Kristjan Tamme sõnul on viivituse põhjuseks soov leida lahendus, mis arvestaks nii skatepargi kasutajate kui ka selle ümbruses elavate inimestega. Laupäeval 15. augustil toimub Saare maakonnas 31. linnuvaatlusvõistlus. Estonian Open Eesti pikim ajalooga ja populaarseima linnurallil püüavad 2-6 liikmelised võistkonnad 14 tunni jooksul kohata võimalikult palju linnuliike. Võistlus algab kell 3 varahommikul ja lõpeb kell 17. Ralli alaks on kogu Saare maakond, seal hulgas Saarema, Muhu ja ka Ruhnu. Tänavu peetakse põhivõistluse kõrval eraldi arvestust ka ökokategoorias. Estonian Open sai alguse 1995. aastal Soome linnuvaatlejate eestvedamisel. Alates 1999. aastast korraldas võistlust on linduseura ning 2009. aastal võitis korraldamise üle MTÜ Estbirding. Algusaastatel osalesid rallil peamiselt Soome linnuvaatlejad, kuid praeguseks toob võistlus kokku aktiivseid linnuhuvilisi Eestist ja teistest riikidest. 2012. aastal Saaremaal peetud rallil osales 19 võistkonda kokku 77 inimesega. Pärast ralli lõppu algab Kuressaares kokkuvõtete tegemine ning tulemused selguvad samal õhtul. Võistkondi saab registreerida kuni 5. augustini. Ja hetke pärast ilmast ka.
3: Ega tehnikus päike ei paista.
2: Täna päeval tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilme. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge.

0: Huvidele lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaarte tuul kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur jääb vahemikku 19-24 soojagraadini. Ning portaali ilma.ee andmetel on hetkel Kuressaares 17 ja Kärdlas 18 graadi sooja.
1: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisa telefonil 50 97 679.

0: kell on 9:08, tere hommikust ja tere tulemast tagasi meie hommikuprogrammi kuulama, kes on vahepeal kusagil ära käinud. Aga need, kes on stabiilselt meiega olnud, siis paneme ikka võiduka lõpuni välja. Hommikuprogrammi lõpuni on jäänud natukene vähem kui tund. Stuudios on Lennart Pihli ja Ahto Nellis.
1: No tere hommikut!
0: Meil on augustikuu käes, on 4. kuupäev ja hetkel siis nädalapäev nimega teisipäev. Ja tegelikult meil läksid natukene asjad siin risti hommikuprogrammi nii-öelda ülesehituse mõttes, et möödunud tunnis siis oli meil plaanis mängida eetrisse ka üks rubriik nii-öelda täiskasvanute lapsesuu, aga me teeme seda, aga meil oli selline tore intekas ja kõik asju üksteise otsa unnikusse lükata võibolla ei ole mõistlik, mis tõttu me kuulame selle rubriigi siis ära nüüd selle tunni kusagil seal teises pooles, umbes poole kümne paiku või natukene peale seda. Igal juhul esimeses pooles on meil plaanis veel siis ka natukene põhjalikumalt lapata tänast saart häält, see on meil kenasti siia stuudiosse ka kohale jõudnud ja põnevaid teemasid otsast otsani täis ja ootame siis siia stuudiosse saartele toimetusest kedagi külla ka, kelle koos me saame neid saartele teemasid ja asju arutada. Eks ole ju?
1: Just nii.
0: Ja nii, ma tahtsin tegelikult selle möödunud tunni inteka sellises valguses küsida Lennart sinu käest, et ma tean, et ka sina oled bändimees, et kas pead 35 aastat vastu oma mingit bändi tehes, mis sul praegu siin käsil on? Sul on mitu tükki neid?
1: Ainult aeg näitab.
0: Palju praegu siin selline aastanumber näitab, kas 10 tuleb ära juba?
1: Ei ole vist... Ma, niimoodi...
0: ma lihtsalt ütlen sulle, et aeg läheb tegelikult väga kiiresti.
1: Läheb küll, jah. Koll võibolla on mingisugune 7 midagi, võibolla. Aga Kuressiga on natuke vähem sama ajakanti, nüüd me oleme alustasid.
0: Eks siis 5 aastat ütleme ja siis on 30 veel. Siis saame sinuga samasugus intervju teha.
1: Täpselt, siis teeme. Helista mulle.
0: Aasta on siis 2056.
1: Aga samade sellidega ma olen teinud ikka päris pikalt. Sama tüübik, kellega ma kolli teen, me tegime kunagi ansambli Kätnäppi ja see oli mingi 2016 me andsime albumi välja.
0: No see on 10 aastat.
1: Ja sellest veel 4 aastat tagasi, nii et noh, ma arvan, et umbes niimoodi 2012 või?
0: No siis juba
1: 2011.
0: Vaikselt aastad kogunevad. Väga tore, aga jah, nagu öeldud sai, tegelikult need aastad lähevad väga-väga kiiresti ja ega siis see tund lippab ka nagu linnu tiivul siin. Paneme nüüd muusika mängima, kell on 9:11 ja juba üsna pea on meil siis käes kord vaadata, millest jutustab tänane saartel.

0: Kas sinu auto esiklaasil on kivitäke või mõra? Augustis tasub tegutseda. Broneeri aeg meie Kuressaare esinduses ja kingime sulle Jazz pesulates autopesu kõikide lisadega. Nii saad tagasi turvalise nähtavuse ja särav puhta auto. Aga kiirusta! Kampaania kestab ainult augustis. Broneeri klaasitöö juba täna karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
3: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: helistamisaeg .
1: kell on 9:18 ja lisaks Pihli Lennartile ja Nellise Ahtole on siia stuudiosse tulnud nüüd ka Pärna Mikko . Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
1: Koos värske saarte häälega , mille esiküljelt me kohe leiame artikli , mille sa ise oled siia kirjutanud ka ja tegelikult iseenesest rõõmsad tegevused , millest sa kirjutad , aga samas selline murefoonil , kuna Valjal noorte tehnikaklubi Kiired putukad , kes on juba mitmed head aastad tegutsenud ja koondanud siis palju tehnikahuvilisi noori ja andnud neile siis ägedat sellist toimetamist ja tegemist , on sattunud siis nüüd rahalistesse raskustesse .
2: Mis ei tule ka üllatusena , sest tegelikult ei kirjutanud sellest teemast esimest korda , et ma olen mitu korda sellest ka enne kirjutanud , et kui nende toetuse mahtusid ma ei mäleta nüüd peast täpseid numbreid enam , aga ütleme suurusjärgus mingi 12,000 on muidu see toetus neil olnud , nüüd järsku tõmmatakse 5,500 peale tegevustoetus , siis võib ette kujutada , et miks need rahad otsa on saanud .
1: Teda enam , et me räägime tehnikaspordist , mis on tegelikult ikka väga kallis .
2: Just , mis ongi kallis ja arusaadavalt ongi klubi tegevused , mis nad teevad , kulukamad kui võib-olla näiteks jalg- või korvpalli mängida , nii et .
1: Aga millised meeleolud siis praegu valitsevad , kas on mingit lootust ikkagi raha juurde saada vallalt või kui ei ole , siis tuleb rattad garaaži pakkida ja kõik või ?
2: Nii palju kui ma aru olen saanud , et päris rattaid nad garaaži ei paki , aga juba nad on nagu tagasi tõmmanud selles mõttes , et neil oli ka remondiring , mida nad korraldasid , mida nad enam teha ei saa . Sõidupäevi korraldatakse , sealt saadakse ka natuke oma tulu , aga jah , ma räägin nii igasugune mitte päris häda ja viletsus selles suhtes , et noored seal on hästi aktiivsed ja on võitnud igasugused maakonna autasusid ka näiteks ka eelmine aasta . Aga jah , keerulisem on toimetada , kui sul eelarve nagu tõesti tugevalt üle poole maha võeti . Mida neile soovitati , on see , et septembris tuleb nüüd üks projektivoor veel , mis siis olekski kui ma nüüd õigesti mäletan , et oligi konkreetselt tegevustoetuse jaoks just , et igasuguseid projekte jah , saab ka kirjutada , aga see on hästi nagu kindel ressurss , et kui sa taotled projekti selle jaoks , et varustust osta , siis sa ei saa selle eest ka , ma ei tea ,
1: palka maksta,
2: maja katta, ja, palka maksta või maja katust parandada , midagi ennast.
1: Ja valla poolt siis praegu mingit nii-öelda lisaabi võimalust ei ole ?
2: Hetkel praegu ei ole jah , oligi , et valla soovitus oli septembris avatavasse projektivooru taotlus saata .
1: Need lapsed , noored , kes seal siis möllamas käivad , et kui palju nad ise peavad rahaliselt panustama sellesse , et kas see on nagu nende seal käijate jaoks ka kuidagi kulukas või maksab
2: see loomulikult on , selles mõttes , et ma seda täpset numbrit ei tea , aga see sõidutund , kus nad käia saavad ja siis tehnikaklubi või oma rattaga siis sõita , neil on mitu kohta , kus nad sõidavad , et põhimõtteliselt see juhatuse liige seal Mehis Peegel on rääkinud ka mitu korda , et neil on see oma osaluse tasu on nii viimase piiri peal , et sellest nagu üles nad mitte mingil juhul enam ei taha tõsta , et nad niigi on seda järjest nagu tõstnud .
1: Et siis ei ole võimalik juba lapsevanematel seda maksta .
2: Just.
1: Olgu, selline jätkulugu siis võiks öelda , eks ju , veel üks jätkulugu on tegelikult tänases Saarte Hääles , see puudutab siis seda Smuuli skatepargi, ma ei tea , julgeks juba saagaks nimetada seda.
3: Julgelt skatepargi saaga.
1: Et ehitaja on äraootaval seisukohal ja kuna tähtajad on igasugused juba kukkunud tänu sellele, et vald ei ole siis siiani suutnud selgeks teha, et kas seda parki sinna teha või kuidas jõuda kokkuleppele või kuidas leida selline lahendus, mis siis kõigile nagu sobib, mis on ka ülikeeruline, sest et noh, mina küll praegu niimoodi hästi kiirelt selle peale mõeldes või peale vaadates ei oska öelda, et missugune see lahendus oleks, mis kõigile sobiks, et sellist polegi ju. Selles paigas, kui ümbruskonna elanikud on sellele vastu, no siis ei olegi sellist, see lahendus, mis neile sobib, on see, et seda parki siel ei ole ja pargi pooldajate lahendus on see, et see park seal on ja siin ei olegi ju mingit kompromissi kohta, noh, midagi tuleb ilmselt välja mõelda. Aga jah, nii et kõik on nagu äraootaval seisukohal ja asi venib totaalselt ja muidugi vaesed rula ja tõuksi poisid tüdrukud ootavad ka, et nagu millal siis nüüd saab.
2: selle looga on küll jah déjà vu, sest kui seda eelmist lugu, ma olen küll varem kirjutanud sellest, sest ma ei tea, et ma sellest paperis nagu rääkinud oleks. Seda lugu ma tean kindlalt, et ma olen vähemalt ühe korra veel käinud stuudis rääkimas ja Lennart oli ka veel kindlalt siin siis, nii et
3: yeah.
2: Ei ole esimest korda.
3: Aga kas minu meelest ei ole läbi käinud see variant, et teha see suletud kinniseks katusega siseskatepargi?
1: Nagu siseskatepargi, ei no see... Ma usun, et see oleks ideaalne lahendus ja kõigil see meeldiks, aga noh, see Jube on nagu nii kallis, et,
2: kes sinna et noh,
1: ja, ja tegelikult on sellisel juhul, et kui juba sa mõtled nagu mingi hoone ehitamist, et noh, siis see võiks olla ju kusagil mujal ka teitsa vabalt, et ma arvan, et seal pole enam vahet. Sest noh, asukoht kui selline, ma ei tea, kui palju... Sina oled ju vana rulataja ja tõuksimees, eks ju, et...
2: Null, Lennart on vist, nii palju kui ma mäletan.
1: Et tegelikult, kui palju see asukoht ikkagi nagu määrab, et seda, kas sa seal käid või kas see rahvas seal käib, et ma usun, et nii väikses linnas nagu Kuressaare, noh, sa ei pea sõitma kilomeetrid ja tunde kuhugi sinna linnaserva, et tegelikult see võiks ka kuskil mujal olla, aga ma saan aru, et üksid häid alternatiive nagu ka ei ole praegu.
3: Vaat, seal on palju eeliseid. Esiteks ta on suure magalarajooni keskel, eks ole. Ta on...
1: Saad kohe magama minna.
3: Jah, et seal elab palju inimesi lihtsalt ja samamoodi on lähedal ka Ida Niit ja veel lisaks, see on veel kooli lähedal on ju, sükk on seal... Vaat, mis on
1: koolist
3: on?
1: Ära tulla vahepeal tundidest ära. Aega võet.
3: Aga vaata, koolilapsed lihtsalt kogunevad sinna punkti, kus on neil tore olla.
1: Mm-hmm.
3: Et,
2: ma arvan, et see lähedus ikkagi loeb ka. Et tõesti, nagu Lennart ütles, see on väga hea koha peal ja kui see oleks kuskil mujal, siis võibolla see nii palju kasutust ei saaks.
3: Mm-hmm. Ja. Et see, ja. See tegur on seal juures, aga jällegi, kui ikkagi pargil on väga hea kvaliteet ja ta on võibolla natuke ebamugavamas kohas, siis äkki see on lahendus. Mina, mul on väga raske niimoodi kaugusest hinnata, aga mulle tundub, et kuskile sinna paika see asi
1: jääb. Kas need majad saaks äkki sealt ära viia kuhugi?
3: Äkki saaks jah, majad ära viia saab.
1: Jah, no nali naljaks, igal juhul tobe, et see on niimoodi pikalt toppama jäänud ja nagu ma aru saan, siis valla poolt ikkagi mingi tegevus nagu käib praegu ja mingisugused kohtumised on toimunud kõikide osapooltega ja ikkagi otsitakse mingisuguseid kompromisslahendusi, aga siiamaani vist väga ei ole leitud, jah. Nii siis kirjutatakse veel ka sellest, et Südamekodu vajab uut juhti. Juhi vahetus tegelikult alles hiljaaegu toimus, eelmise aasta lõpus vist oli, aga nüüd siis on mingite asjaolude tõttu siis otsitakse uut juhti. Nii, mida veel? Mustjala kandis leiti Tirtsi jõest 15 surnud vähki ja nagu Lennart siin ennem juba vist tutvus ka, et võimalik, et seal on elektriga püütud, mitte ei ole tegu mõne haigusega.
2: Ja siin oli keskkonnaameti poolt vastus ka, et nad uurivad asja, aga et neid surnud vähke oleks olnud tunduvalt rohkem, kui oleks haigusega tegemist olnud seal.
1: Mm-hmm. Nii, et ehk ikka haigust ei ole, see on tegelikult asi, mida on nagu keerulisem siis vältida kui seda, et röövpüüded käivad, eks?
2: Just.
1: Nii, siis on tänases lehes veel juttu ka õpilas malevast. Ma saan aru, et maleva suvi on selleks aastaks vist läbi saanud ja need, kes käisid, need, kes kellel õnnestus sinna siis koht saada, sest et ma saan aru, et see on ka väga-väga populaarne ja noored siis saavad järjekorras ja et ikka selle koha saaks ja paljud jäävad sealt nagu ukse taha ka. Noh, kuna lihtsalt ei ole nagu nii palju tööd pakkuda ja neid tööandjad, kes noortele siis tööd annavad ja viitsivad nagu niimoodi jännata, et neid ju liiga palju ei ole, aga õpilas malev on siis seljadaga ja tundub, et noored on ikkagi rahul.
2: Minul on õppimus malevast see kogemus, et ma käisin täpselt ühe korra ja umbes nädal aega pidime kuskil Muhu ranniku ääres oksi koristama,
1: mm-hmm.
2: kadaku oksi.
1: Ja oli tore.
2: Ja meid oli, ma arvan, seal umbes 10-12 pealine punt enam vähem. Ühte kuttaintajad siin, oma naabripois. Ja ülejäänud, kes meiega seal olid sellised nagu, ma ei taha kellegi halvast selle, loodan, et kõik on normaalseteks inimesteks sirgunud. Aga ülejäänud olid kõik, ütleme siis, linnalapsed või suvemuhulased, suvesaarlased, kellega me seal olime. Ja nende töötempo oli umbes selline, et noh, ajasime juttu ja natuke liigutasime oksi ka, eks siis seda tööd tegime kahekesi lõpuks mina ja naabripois nädala lõpuni.
1: Aga sul ikka siis süda valutas, et nagu ei saanud tööd nii-öelda nagu tegemata ka jätta?
2: Ei saanud, me tahtsime ikka töö tehtud saada nädala lõpuks ja saime ka.
1: Ja, no kui saate liit, kus kohas see oli?
2: Muhus kuskil põhjarannikul kuristas.
1: Ja, no kui satelliit pildilt vaadata, siis seal põhjarannikul on küll täiesti lage plats, see laik. et ma arvan, et see on see sama koht. kus Mikko oma sõbraga kahekesi möllasi tõmbas ikka korralikult.
3: See on kohe nii Mikko lage.
1: Just, mulla välja. ja igal juhul tundub, et noored on rahul, no muidugi siin igal inimesel ongi erinev see töötempo ja ka tööharjumus, mis tuleb ju tegelikult kodusest keskkonnast ja tihti peale võibolla see selline maleva kogemus ongi selline esimene koht, kus siis saab teada, et mida siis selline iseseisev töö tegemine tähendab ja vastutus ja nii edasi.
2: Just tegelikult tööd on ka erinevad, mis seal tehakse, et võibolla mõlene meeldibki rohkem, ma ei tea, värvide ja teisele meeldib asju ühest kohast teise vedada ja kamadada.
1: Jah, ja siin oli ju, ma nägin kusagil koopi poes olid ka mingid noored maleva särkidega ja panid kaupa välja ja tegid sellist nii-öelda kaupluse tööd, siis koop oli ka üks tööandjatest minu seast.
2: Just oli küll, jah, oli ta, et tõesti need eraldi särgid, et nägid kohe, et kust ja kes.
1: Jaa, noh, siis on tänases lehes veel juttu sellest ka, et Kuressaare või Tallinna tänav 11 Kuressaares majal on uued omanikud, tahavad siis uue elu majale anda austelisse. Seal on olnud igasuguseid ärisid ja praegusel hetkel, noh, kõige püsivam muidugi on ikkagi koduline lokaal selles majas, mis tuli, ma ei tea, millal see tuli, aga igal juhul tuli, et jääda ilmselt, et see ei kao mitte kuskile sealt. Ja on elanud ka igasuguseid aegu üle, aga võt, üks koht, mis on Kuressaares püsime jäänud ja noh, tõeline ikoon meil siin, kui me räägime.
3: See asutati siis enam-vähem piiskopi linnukesega samal ajal
1: või? Jah, ega nalja pole. No sellest majast räägitakse mingitest aastatest 1700... Jah, 1747 oli see kaartidel see maja juba olemas. Aga uued omanikud siis kindlasti mingisuguseid privaatseid elupind või elamispindu sinna looma ei hakka, vähemalt nii nad on lubanud, et hoiavad ikkagi inimeste jaoks või linnarahva jaoks selle maja teenuste mõttes nagu lahti ja ju siis näha on, et kuhu need arengud viivad. Seal oli see päevaka söögikoht oli ka vahepeal, aga see vist väga kõrgelt ei lennanud.
3: Kuule, nii tundub, et kodulinna lokaal on saarlaste ja Saarema külastajate meed lahutanud juba aastast 1997.
1: Jah, see oleks huvitav teada või statistikat ka teada, et kas on mõni inimene, kes ei ole seal käinud ka. Ilmselt ei ole. Sina oled Mikko käinud.
2: Jah, ikka olen, jah, muidugi.
3: Minu elukaas on vist ei ole.
1: No, viima ekskursioonile.
3: Jah.
1: Ja, no kodulne lokaal on ka üks selline koht, mis on nii-öelda päeval ja öösel on täiesti kaks eri kohta.
2: Ma ei ole kusjuures päeval mitte kunagi käinud seal.
1: No ma ikka olen aegalt söömas käinud. No ütleme, et tänasel päeval võib selliseid kohti, mis on muidu noh, mõeldud öiseks külastamiseks, külastada ka päeval ja näiteks söögi jaoks, sest et sellest ajast, kui enam tuvas suitsu ei tohi teha, et siis kannatab seal nagu päevasel ajal ka olla, et ma mäletan, et vanasti need ööklubid, kuhu sai mingil põhjusel päevasel ajal sattutud, noh, seal oli see öine õhk oli ikka selline sees, et noh, see peohõng oli sees ja see ei lähe selt enam kuhugi. Võt, sellised teemad siis tänases Saarte Hääles, teisi on veel, aga võtke leht ja saate ise lugeda. Mikkole ütleme aitäh tulemast.
2: Aitäh.
0: Lugege Saarte Häält. Saarte häält saab lugeda igal saarel.

0: Lapsesuu.
1: Me teame, kindlasti olette kuulnud, kuidas tänapäeva noored räägivad.
2: No ei kui aru ei saa, kui mina tõen.
1: No täpselt, milleski ei saa aru. Ja mul on siia antud terve nimekiri sõnu, mida nemad kasutavad kogu aeg. Ja mõtlesime, et te võiksite siis ära arvata, mida need sõnad tähendavad tänapäeval. Ja alustame kõige raskemas kohe. Väga pop sõna on riis. Z-tidega. Riis.
2: See on siis see nagu R-E-Z-T.
1: R-I-Z-Z.
2: Riis. Rits.
3: Ma olen kuulnud. Üks mingi sõrgune kõrde R-kasi.
4: Rikas või?
2: Rikas. No, jumal või kui isegi ei oska arvata.
4: Kuskanti. No, mingi tegusõna, nimisõna.
1: See on midagi tegema.
4: Midagi tegema.
2: Ja nad siis lihtsalt puhkavad kogu aeg. Arvutist on vaba päev.
1: Tegelikult see nende keeles tähendab, et nad flirtivad.
2: Rits.
1: Rits on flirtima.
2: Mul oli sõike tunne, et see nagu retsima midagi. Aga see pole ju kõige kaugel.
1: No kui ma räägin. Aga kindlasti rohkem on kasutusel sõna sigma.
3: Sigma.
4: Töökoht.
3: Sigma on
4: võitja.
2: Kas see sigma ei ole see lõpmatuse märk? Ei ole.
3: Ei ole see.
2: Ai, sigma on teine, jah.
4: Jaanus ei ole.
2: Nii.
3: Elektrivärk ei ole.
4: See on, kas see tähendab äkki, et kas on tõmmet või ei ole või... Kui juba mingisega asi oli, et...
3: Mingi punt. Ei saa olla, aga see on üks.
1: See on üks. No ma aitan välja. See tähendab, et see inimene on iseseisev ja selline üksik hund, kes ei järgi massireegleid.
4: Me oleme siis kõik suksid sigma. Me oleme ju nõrge mass, et meest on väga kaugel.
3: Sigma
1: rubib. Siis järgmine sõna on telulu.
2: Ossa Jeesus.
4: Meil on hullamaks lahe.
2: Need on lulud ainult peas.
4: Aga see ei ole mõteks telefoniga seotud. See oleks liiga lihtne.
3: Elulu. Need on kusagilt võibolla võitud. Hiilis kirjas on vead, et ma ole võitud.
2: Elulu. Missakene.
4: Telulu. Jah. Kas sul on lulu?
1: Ikka telefon.
4: Ja ma arvan, et sellest päris luulust see on kaugel.
3: On see nimi sõda?
1: Jah, ma ütlen, et esimene pakkumine oli väga lähedale.
4: Aha.
2: Mis sa pakkusid?
1: Ma siis tähendab, see on nagu pette kujutelm või soovunelm.
2: No näed, ma ei asin, et see on tulnud.
1: Aga väga paljud sõnad on tulnud jah inglise keeles, nii nagu
4: ma sõlge.
1: Et järgmine ongi, mis võiks olla brain rot?
2: Punane on rot või?
3: Rot on suu.
2: Rot on suu. Aga punane suu siis või?
3: Ei.
2: Rotes suu või?
4: Rein.
2: Ilus suu.
4: Rein rot.
2: No, jumal oiku.
4: On ta ütle uuesti.
1: Brain rot.
4: Aga brain.
2: Tugeva peega.
1: Nõrga.
3: Brain rot.
4: No ikkagi mingi suu.
3: Musi suu. Mis selle suuge võib olla, et selle kohta mingi ütleb peab?
4: Ilusa puuret.
3: See võib näiteks olla
1: ka
2: vastupidi.
1: Ma annan eesti keelse vihje otsene tõlge on ajukõdu.
4: Ma mõtlesin, et ma pakun, et aju vaba.
1: Aga see on
4: panur või?
1: Vana ajus või? Ei ole, ei ütle nad olevasti midagi valorite kohta. See on tegelikult siis, kui nad istuvad näiteks päev läbi sootsiaalmeedias ja siis aju kõtuneb ära. Siis on selline asi nagu kiat.
2: Issand jumal.
4: Aina hullemaks.
2: Kas on oma vahel saavad ikka aru, mis tal räägima?
1: Ma küsisin ühe noore käesti ja kui tema seletas, siis tuli kaks uut sõna seletusega kaasa veel. See on väga keeruline. Nemad saavad aru kõigest.
2: Kus nad seda õppivad? Üks leiutab välja ja siis teised hakkavad kordama, aga no mulle võib ju seda sõna öelda, mul kohe on junud ju, mis ta ütles.
1: Aga jah, selline asi on nagu kiat.
2: Kiat.
0: See on mingi asi või?
1: See on hüüatus.
0: Hüüatus.
2: Issa! Hüüatus
4: või kunat. Rask.
0: Hüüat.
1: See tähendab, see väljendab šokki või imetlust kellegi väga kurvikate kehavormid üle.
2: Oi!
0: Oh,